Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega, Jega,